0: А, моля, мало.
1: Е, да я поназад.
0: Помало, помало. А, да još ни бъдем млади. А, я сам.
1: А, ча, па дви.
0: А, любите, майка.
1: Ай, горе, не душа.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.